legendarnim klubovima, tako i po Ministry of Sound. Ima svoje profile na Spotify-u, na YouTube-u, na TikTok-u, na Facebook-u i tamo radi zgodne top liste. Ovo je dakle po generacijama Gen Beta, Prospa i Clooney, Free Your Mind, Gen Alpha, Peggy Goo, It Goes Like Na Na Na. A posljednja generacija